nyinaa yɛ din na no ɔbɔ asɔkyene so na mframa ne twu na asuafoɔ ne ne wɔtui pempem bɛbarima ne sɔreyɛ no ɔno ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ kom wɔpɛnyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔbɔ asɔkye sɛ daba bia wo da yɛ kom ɛsiane sɛ tu no nyinaa di wɔ yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔ asetena mu nɔ bɛrima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkye a wo abrabɔ mu no ɛyɛ kom saa bɛrima yi ɛna meɛto ne ho nyumi wo ne mento ne mpɛgya ne din ne yɛnka nkyerɛ me sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ adeɛ